по релативно дълги и интензивни европски турнеи, ки се учире, заключва. Джек Уайт е некакшна симбиоза Боба Дилена, Джимия Пейджа, Озия Озбърна, Лакса Интериорија, Из Де Крампс, инше кога, ампак му дефинитивно манка мало Мика Джегере и Джеймса Брауна да лахко енергетско усмерја обчинство да га води. Токар смо лако видели учире и бил зло добар шпил, хард рок, блуз, фаз, квартета, ки е складвам из осох обдобин фаз остварјања Джека Уайта, тр двема дока непречеконуваними сладкима приредбама Electric Funeral од The Black Sabbath и винјетни You Really Got Me од The Kings, пристопо кот некачен од штекан и нагаил джаз квартет. За их испоштовал, други чеки е маличи успет, божо, растеговал, крајшел, косо, предусим па однесо в психоделични, хрупни блуз, транс. Джек Уайт лично разумен концепт електрична китара е електрични ток в глазби, хруп, ампак учира и под тесеним столпом на Яруно ни пусто от тиз да е мео ясно на мен и намеро кам попеляти обчинство и своя глазба. Севера концерт е заключил с понародело одлично изведено Seven Nation Army, че право е Steady as She Goes и мила највеќе топлина и ми е најбрз звенила на учирашен концерту. Били сте сјајни и красни. Рок-н-рол е на хрвашкан живин здрав, је од поклону скупине поведал Джек. А рес је, видети је, па је било да се люди очи задоволни. Ампак по тих беседах, ко се прижгале очи и се зашила глазба из звучников, ни било ненадалнега скандирања, упитја, кричања и захтел поше. Усе се умирило и люди се очудовало.

Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Summertime. Summertime. On Radio SI.